0: 明日は会おうと思います。
1: Jam ko, anong tohonga pod minute ng suvab id po, gunta ko itino Sabah VFM, kasahimbahan bos kadasan.